tiho klizne s nekim posebnim. Ona tiho klizne s nekim posebnim.

Dnevne minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi.

0: Eto, tako nam je pjevao Stjepan Iršek Štef na mjesto broj 4 Tamburašnice. Mnogo žena ja sam sreo. Halo, dobar dan vama.
1: Dobar dan, a u zoru za Brunu Bunjevca 3 puta po 3 glasa, hvala.
0: Eto ga, Bruni, bilježimo glasove. Pjesmi A u zoru, 813249 je zazvonio ponovo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Pa mnogo žena ja sam do sad... Pa
0: ih evo. Dobro, vi ste koji vaš prijatelj, Štef.
2: Možno, ovog Štefa, 3 puta po 33 glasa.
0: Ujoj, koliko bi to bilo.
2: Pa dovoljno da bude prvi, Bože moj.
0: Evo, pozdravio vas je Štef, sreli smo se.
2: Hvala lijepo.
0: Pozdravili, sreli smo se za vezove, znate kako je to.
2: Joj, da.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Commerce Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše boje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za